0: y bari yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Tiesero basi.
1: Ya yo.
0: Tiesero basi.
1: Ya yo.
0: Tiesero basi.
1: Ya yo.
0: Basi. Y bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yoklama.
1: What?
0: Yesiro basi.
1: Ya yo.
0: Yesiro basi.
1: Ya yo.
0: Yesiro basi.
1: Ya yo.
0: Yesiro basi.
1: Ya yo.
0: Basi.
1: Ya yo.
0: Abasi.
1: Ya yo. Ya yo.
0: Sakole ya mantiye.
1: Why am I?
0: Sakole ya mantiye.
1: Why
0: am I?
1: Yesarumba.
0: Tiesa rumba la bicicleta.
1: Earthquake.
0: Earthquake.
1: Earthquake.